Dominus malis, da propitios patrem in eibos nostris, ut opi misericordiae tuae adiuti, et a peccatos simos semper liberi,

secret sacred dixio apostolis tuis, pacem lingvo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias pacata nostra sed finem ecclesiae tue, aemque secundum voluntatem tuum, pacificor